0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, nadamo se da ima naspavanih, da možemo zajedno uploviti u još jedan radni tjedan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje, dobro jutro i od kolege Sandra Bilandžića. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo, sve do 10 sati idemo lagano starta dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo u samom početku je Božja arija.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I vrijeme je za vaše male oglase. Naš telefon je otvoren, kao što evo ste upravo čuli. Mi ćemo još jednom ponoviti 663-700 i prvi poziv već imamo. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Drva na panju.
6: Samo malo stišajte radio, molim vas, jako loše se čujete, jeka je.
7: Prodajem drva na panju i prodajem rakiju šliju na broj 092. 31 40 449. Hvala lijepo.
6: Hvala vama. Do slušanja. Prodaju se drva na panju i rakija šljiva 092 31 40 449.

0: Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem crno grožđe. Plavinu i merlo imam par stotina kila. Zainteresirani nek se jave na broj mobitela 095-581-983-3.
0: Dobro, hvala vam.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Do slušanja, bog. Prodaje se crno grožđe, plavina i merlo 095-581-983-3.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Hvala. Prodaje mlade koke nesilice sa dostavom na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala je uvijek dava, želim.
0: I vama, do slušanja. Prodaju se mlade koke nesilice, dostava na kuću 098-431-124. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Imam još jedan oglas, vaša malo prije.
0: Može.
2: Crno grođe, plavina.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 09.
0: Kako? 0?
2: 099.
0: Dobro.
2: 783-6881.
0: Dobro, hvala vam.
2: Hvala lipa, pozdrav.
0: Pozdrav, prodaje se crno grožđe plavina 099-783-6881. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ovako, evo jedan oglas.
0: Uh-huh.
3: Prodaju se jariči za obradu. Prodaje se muško jare izričito za priplod, za dalji uzgoj. I prodaju se ženska jara također za dalji uzgoj. Ima čistokrvni, ima ono, ukršteni.
0: Uh-huh.
3: Sve informacije na broj mobitela 095-914-9431.
0: Hvala vam.
3: Hvala vama.
0: Također, do slušanja. Prodaju se jarići za obradu i jare za daljnji uzgoj 095-91-49-431.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Radio Knin.
0: Jeste, izvolite.
1: Može jedan oglas.
0: Može.
1: Prodaje se 25 mladih ovaca.
0: Uh-huh.
1: I ovan, znači sve se trebaju s oproštenjem ojanjiti.
0: Dobro.
1: Mlade su, ljudi su stariji, ja sam im rodica i ne mogu više. Broj telefona 099.
0: Dobro.
1: 506.
0: Uh-huh.
1: 5085.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama i ugodan dan.
0: I vama.
1: Prijatno.
0: Do slušanja. Prodaje se 25 mlađih ovaca i ovan 099 506 5085.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem hidropak za vodu.
0: Što prodajete?
1: Hidropak za vodu.
0: Uh-huh.
1: Na broj 091 980 5815.
0: Hvala vam.
1: Doviđenja.
2: Do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pripozena.
0: Izvolite.
1: Prodaje se vrlo povoljno mlin Čekićar, ima za kron kukuruz i za mlin. Ispravan za 50 eura na broj 091-569-5314.
0: Hvala vam.
1: Samo je danas ta cijena.
0: Dobro, hvala, do slušanja.
1: Hvala.
0: Prodaje se mlin Čekićar 091-569-5314. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Kupuje se balera na sjenu, potka se balao. Ponuda je na mobitel 095-565-8951.
0: Hvala vam.
3: Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Kupuje se balirano sjeno u kockastim balama 095-365-8951.